0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Vosekavanje na Vlado Janevski.

ovo leto na ljubavi pesni na vaše to omileno radio. Radio. Buba.